Маркісіне, Дерблейк, за мене хубіл тисмена, рекординг ту плак. Джонатан Блейк, the owner of this estate, painted here with his young son Walter and late wife Mary. Здрасте. Who's that?